0: Chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Noć ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.